Pabing Natur Mama yang buat si Bertha Wolf. Ini kini nombor, ta mama yang buat si Benedina Crovel.